یار مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دام او هبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سهتی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گله او مسکله هر هر وله در حق مله بپرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به

0: عالم خراب. جاوان گویل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشت نامن ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه به من صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Beli. Beli. Son
2: Denk ve Denkbeş. Hüner ve hünermen. Helbest ve helbestevan. Denge Kamışlı Buhdarlık. Denge Kamışlı Radyo Kısarıya İnternet. Hevyanı mı?

یاره مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه.

می به نور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کته بو دست خط هر دم جنو دل فایده او او عشق و سو دام او هبه من بی قدار او سر و شار عشقا غدار سهتی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بی پرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به

البسته جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازند قفس حسنی دا گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا اوین وانو گریدان وان بری برتی و گلی خورن از به استرانی جوان را

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزدو که فنانی کلی هده کوایی لبتانی که فنانی که آخصه ده سکات بایی تلی بیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفشیای بینگول اسمی که لطکی چیای والا زره هول کتابشی ها شاره و حمای شورت تیلی امن قلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسمی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش و بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا شانو تبرجی عزیم و اخو کم دوران آدو دنیایی نزادم تهلی هم زلیم درنا تهلی تهلی آخ تهلی تهلی تهلی ما خواهی لگوند وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویش بینگه تو سیر بگه مال خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش وابه از ویش در ده دلی خراب بیجن تینی کندو ویش بینگه قواد مرم ببیجن تینی از شوشتن ویش بینگه ببیجن تینی شفن کرم ببیجن تینی شرم دانه برطوان شدید ببیجن تینی تو دینه خواب ده ویش بینگه دامشتر دارانه داربستا ببیجن تینی بره خستم ببیجن تینی بره مدانه قبر قبرستانی ببیجن تینی داریم قبر رشو تاری ببیجن تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تینی ترقینا ملدا ببیجن تینی تیسر شاده ما خشان کرم ببیجن تینی بشتا خومدا بکرم بیرقی در شارده شالی بکاری بخیلی حسانی دا بزر کدرم بشتا یا خشان

مشترانه گوتمر سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنانی گردن قازه پوزه پچوکه فنانی نکرید که ویلی وطنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پیچه فنانی حمر قلم های تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنان و داره تو را به خول زره هر بکوته پیشان شاره و حمایه صورت تلیام قلشینه هی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمرین به چند

از دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدار و دار بسته ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانی من قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدلی من بوی چه و توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را ببردیری گلی هوانو هوگنا اونجه مده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنجه زراوه چه بکلی پارکه جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی من تمام و هفت خوینه من سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: تمرن ببيجن تهلي هذا شو شو ببيجن تهلي كيف أكرم ببيجن تهلي سليم داني بتوان شديد ببيجن تهلي دعم سر داران دار بس ببيجن تهلي بريخت ببيجن تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيجن تهلي داني ما قبر رش تاري ببيجن تهلي سوال أكرنا كذا ببيجن تهلي ترخينا ملذا ببيجن تهلي تيسر شاف ما خسر ذكرن ببيجن تهلي بستخم ذكرن بيجا قيزا شاف ذشالي بكرو بخيلي هر سالی دا بردل کادره امی وشت آجا خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالمی شار هر سال امی تمام مزبدو تکت مرامی سانه کشتا دخواه آزم وینه پرسا تیلیام دکده بی یک ابشر رنگی چطور تیلی تیلیام یک بنزراه و چاو وکل لبس به تیل چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن زراه و شید ایلی گذیه گلو و اسمی یه حفت خونی مثل مالا باوه تا همون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بکی ایشال حفت شاله می تمام وزیر رامی شانه کی جتا دخوازم قار بگاری مسکینی حرامی میره خراب دا دل گاوری ای تو نحیلی مای ما خای
1: حفت شاله می تمام و حفت خونی مثل مالا باوه تا همون تد و عزلی جبون رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره اینه مرده

Good job, Siobhan.

بست جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازند قفص و حسنی دا گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا اوین وانو گریدان وان بری برتی و گلی خورن.

آخ بله چیب کم به دست دیش من خو خاری غداره و آخ بله چیب کم به دست دیش من خو خاری غداره ویلو

دل یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزلفا رش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گلدی دکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا،

گولامن جکبری مر مر شینکن بیدلی وقت زناران هم بست کارن بسپرم بخاری شیان بلا خاینان دبیل کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بروی من بر بطابا صوری از ایبم از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرامات دای کامه از حسین سر فرازم جبو بیرانینا شهید

گردن علی فنانی گردن قضایی بوده تو که فنانی کلیه ده کوایی وطنی که فنانی که آخصه ده سکات بایی تلی پیتی فنانی حب را قلم آی درانه هول فنانی حب آمر جانای سنگ سپی فنان بله که برفشی های بینگول اسپی که لطکی چی های اول زیره هول کتابش یا شاره به حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبون جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسپی رچن آمر فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخو کم گلی کندی جی نهانو لالا سنو تبرجی ازی و اخو کم دوران از دنیایی İzadem de tehel ya müzülüm darna tehel tehel Ah tehel ya veli tehel ya heli teliyem ah hay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Azı ve şübün yetu seher bir kemal kırabı tu dene Kabı de hayya dünya hoşa vabı از هیچ دار دیده لی خوراب بیچون تئنی کندو میشونی کامات مرب بیچون تئنی دشمن میشونی بیچون تئنی چپن کردم بیچون تئنی شرم دانه بر توانی شدید اب بیچون تئنی تو دینا خود میشونی دامش دارانه دار بس اب بیچون تئنی برای خصم بیچون تئنی برای مدانه قبر قبرستانی بیچون تئنی داری ما قبر رشو تاری بیچون تئنی سوالا کردن کرد اب بیچون تئنی ترقی نامه لذا اب بیچون تئنی تیسر شاله ما خشانه کردم بیچون تئنی بیشتر خونده بکنم بیاد تیزه چارده شالی بکاری بکیلی حسانی دا بزر کدرین بوشتو جا خسانی

ایوان مشتران گاتمر از سرحد زوزان و زوزانی سارن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکرید و کوای لیوتنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حبر قلمای تو سیر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوگ جسه و خلاتینه چند ساله که بگی جسره پنانو دارای تو را به خول زره ور بکوته پیشا شاره و حمای صورت تلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمای سد یک سال عمرین به چند تی

بابا وزمرم ببیجن تیلی و دشوشتم ببیجن تیلی کفن دکرم ببیجن تیلی سرم دانه به توانو شده دا ببیجن تیلی مدانه سدارو دار بستا ببیجن تیلی بره خسم ببیجن تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببیجن تیلی دانیم قبراره شتاری ببیجن تیلی شوه ما خسار کرم ببیجن تیلی تفقینا مله دا ببیجن تیلی سواله کر نکر دا ببیجن تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببیجن خیزا چار سالی بکارو بخیلی هف سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزا خسار کتی مسکینی حرام میره خراب رو بردیلی گلی هوان و هوگن و اونجم ده پرسن ده بینی تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هف سالیم تمام و هفت خوینیم سرمالا باوی تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ایگید یه و ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو هف سالیم تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره خرم

0: هذا الثمرن ببيزن تهلي هذا شوشن ببيزن تهلي كفاكرن ببيزن تهلي سليم داني برتوان الشديد ببيزن تهلي دعام سر دارامي دار برتا ببيزن تهلي بريخستن ببيزن تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيزن تهلي داني ما قبر رشو تاري ببيزن تهلي سوالا كرنا كردا ببيزن تهلي ترخينا ملدا ببيزن تهلي تيسر شاوه ما خسار ذكرن ببيزن تهلي بشتاخم ذكرن بيجا قيزا شار ذسالي بقرو بخيلي حفظ علی دا بر دل کادر امروش تو از خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بر دلی ظالم ایشار حفظ علی امت تمام مذهب دو تکت مرامی سانه کشت دا خواه آزم اوی نه پرسا تیلی هم دکرده بی یک افشر رنگی چطور تیلی تیلی هم یک بین زراوه چاو بکل لبس به تیلی چپل دریجه پرکه جناب قندیل گردن زراوه شید عیلی گذیه گلو به اسمی یه حفتونی مثل مالا باوی تهمون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بکی ایشال حفشاله می تمام بزر رامی شانه که جتا دخوازم قاربی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای ما خای
1: حفشاله می تمام حفتونی مثل مالا باوی تهمون تهدو عزلی جبون رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

دنگ بودن بش هنر و هنرمند هلبست و هلبستوان دنگ قامش رو بهدار بکن دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت هیلی عمل بکن.

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از عالم خراب. دو بی قستا من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از عالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از عالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از عالم خراب. بهش گرم زلف ترش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختر چاپک بمش ویران از عالم خراب. بکیف گرم زلف ترش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از عالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه به من صد رنگ عذاب ویران از عالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از عالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از عالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاوزا راوغي بدرو خانقين جگر گوشگی ایلام دیرین نشتمانگی فرهاد و شیرین یادگارگی مادو ساسانی تو سان شاریل گشت کردسانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارای ایمه هرمینی ددور ناوت سررستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتی ایمه کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

دند و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تز زلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت رسیاره دیجیت باش تغالیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیت
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعنعینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوت دکه به وی سر ایتا
1: همه اللهی زی سر برنجه چکم
0: که سر برنجه چکم ایتا خوب بیده ها دهر
1: نجمه همید
0: همارت نخوی احوا چون بریش که ده
1: او نجمه همید هر دا که وابی نیجم
0: واللهی زانه کتم
1: ایم جی شمجت نزنارم ایگو همید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نلحف خینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

گرامن جکبری مر ور شینکن بی دلی وقت زناران ام بست کارن بسپرم بخاری شیان بلا خاینان دبی کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بی روی من بر بطابا صبی از ایبم از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرام آدل دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهید من.

باز دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدار و دار بسته ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانی من قبرارا شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا ملدا ببین تیلی سواله کر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکین حرام میره خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن ها اونجه مده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنجه زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی مه تمام و حق خوینه مه سرمالا بابه ته بوم ته دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی مه تمام و دو تکت مه را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره

0: مغربيم ترام چه خلق مال و حال و تملی دنیا لکه چه مجهول رحمه خود جرسی مو ایلگه تیه فنان جارا خود گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که ورسی جرگه صد یک سال عمرم بچن تیل سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا وزیاخده کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه یه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده یه تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه قاسه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکن کیفا خویه صد یک سال عمره مه چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: ما هو يلقي

0: امرم به بیز تئلی ادشوشم به بیز تئلی کفکرم به بیز تئلی سریم دانه به توان شدیرا به بیز تئلی دام سر داران دار به تا به بیز تئلی برای خستم به بیز تئلی دانی مقبر قبرستانی به بیز تئلی دانی مقبر رش تاری به بیز تئلی سوال اکر نکرده به بیز تئلی ترخی نملده به بیز تئلی تی چر چاوه ما خسار دکرم به بیز تئلی پشت خمده دکرم بیز قیزا چارده سالی بو قروب خیلی هر سالی دا بردل کادر امی وش توزه خسار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امی تمام مذبتو تکت مرامی سانه کشته دخواه آزم اوینه پرسا تیلی هم دکرده بی یک ابشر رنگی چطور تیلی تیلی همی یک بنزر آوه چاو بکل لبس به تیلی چپل دریجه پرکه جناب قندیل گردن از راوه شید ایلی گذیه گلو به اسمی یه حفتونی مثل مالا باوه ته و تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بکی ایشال حفشاله می تمام بزر رامی شانه کی جتا دخوازم قار بی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی مای ما خای
1: حفشاله می تمام و حفتونی مثل مالا باوه ته و ته دو عصری جبون رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم خار بی خاره نمرده میره

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات تنیه تبی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه گو
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: درک کت پاچه خودت خدمت در سیاره دیجیت باش تغلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرصیت
0: که چه بنابه الهی از ات بدم بر بکسا از ات بنا عن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: که چه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوت دکه به وی سریت
1: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایک خوبی بیده ده دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید هر داکه وابی نیجا
0: والله ایزانه کردم
1: ایم زی شنجت نزنارم ای با هبید بر هر بینیش
0: ببردانات که بزنارم دهر
2: یا با نهف دو بردین و نلهف خینین امر ایمش خودیر از ایمریش که وابینیم

البست جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازن ده قفص ها هسنی ده گرتین بدلو بریار وانا مزن به هستا اوین وانو گریدان وان بری برتی و گلی خوارن از

آخ بله چیب کم دی دست دیش منی خون خاری غداره و آخ بله چیب کم دی دست دیش منی خون خاری غداره ویلو

سجده هلبسته دیاری پشمرگین قهرمان و هجا که به سالا جگلی میبندس را بونه هیوی و بونه آراماچیان دیاری واندکم روژلات چاین زاگروس مانگور و روژبا دباشور هندرین زوزک قلدز و کنتارا آمدی و متینا لهم بریوان جدرد کلن آگری و سیپان بهیبین باگو کو الگاز لگل واچیانا بونه هنرمند مهیبی و آرامی بونه سبر پشمرگه بهیبت جای کنستان لسری چان زفت کرنه فتح کرنه نه بابوز و نه توفان نه برف و باران تشتر دوان کار ناکه لچیای کردستان بونه هنرمند آرامی هیویداری و پیگوان نام دو پاشل آوان ده کل مکتتون یان ده پیچین یان بکلون دکشینن درامینن دفکرن لپشتو ملی چک رختو بنچک

0: گروه سازش نوکر جار کی فکر پیسری او خبر ده سر هاول او ملت هجه او دیگه تالا دل دل دتنگ جه جه قهر و گره سالان او چاو تیری جام برده ده بستو نوالا دبیرا خودی درامین یا زاروکین خواه و جنی یا جیران و گل یان کسی نواش مرد بو که سر بخیلی که ایمانه بکوزی و دست بخنه و دست گرتیه نچابنره و سوزی و ظلمه بندستیه و استنکاریه یا مزم ریچارزگاریه خلاصیه پشمرگه هبون و برخودان آسالان پشمرگه دوست این آشتی و آزادیه بهن تنگ دبه
1: واه بارنو بی جهری چدکلو مریچ اگوی دکاورن امبگرم دیلارکی

Григорий Годямищ, вон!

رنگ شرکو هر نشر اف ولات پایدارو سربلندو بی خودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی تف بهشت مرگو دشت قاز و قمری تم دناو نا کوی دست مجارک تا بخوین آو ندی دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخ و چیان کس نمایه جارو بندست ای برادر وی سدی افسده بیستای ایرو چون ازمان بلند بلج کردان کس نمایه دیلو بندستو گیدی تف در رابن وک برابن جورو جیرو راستو چپ بختیارو شهرزورو اردلانو زازو بختو سرهدی تا بکنگی امد بن دست نیاران ور بجین سر بلند ملت کرد ونج خو ناکن فدی سرخبونا وی ولاتی گر بخوینه بسترن و بمینی او جبو ما تا ابد او سرمدی کرد همی کرده چه بیجم درسمو شنگالو تور لورو گورو زازو بخت و شهرزورو آمیدی ای کرن سالارو دیسم وک سلح الدین چلنک وک بلنگان هرن جنگه هاتی دورا احمدی زو شیار بن وک جگر خونگو تیه ام هر نشر ما نبس اف زورو رنجا گوش دست دجمن مدی.

0: بهیبت این جای کنزمان لسری جان زفت کرنه فتح کرنه نه با بوز و نه توفان نه برف و باران دشت دوان کار ناکه لچیای این کردستان بونه هنرمند حرام هیویداری و بندواری دیگوان نام د پاشل اوان ده کل مکتتون یان ده پیچین یان بقلون دکشینن درامینن دفکرن لپشتو ملی چک رختو پنچر ده دلدا گرو حرسا دجمن رو کر جارکی فکر دی سری او خبرد ده سر حاول او مل دهجه او دگه تالا دل دل ده تنگجه جه قهر و گره سالان و جاو تیری جام برده بستو نوالا دبیرا خودی درامین یا زاروکین خواه و جنی یا جیران و گن باشار یا کسی نواش برن بوکی سر بخیلی که ایمانه بکوزی و دست بخنه و دست گرتیه نجاب نره و سوزی و ظلمه بندستیه و استنکاریه یا مزن ریچارز گاری خلاصی پشمرگه هبون گون برخودان آسالان پشمرگه دوست این آشتی و آزادیه بهن تنگ دبه و نوخ خلقی بان لحوالی مخود که ویدمی
1: واه بانو بی جهری چدکلو مریچک دبه لکاورن امبگرم دلارکی

نام یک نزگینیه جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرسته نتا جی دستورا جیانه کنه جی کهنیه هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزنده بحث دیم جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کیم گراسه دی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نمسی بویره که خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیه نتوکی ده آخرینه جویش دراده نمسی.

سیدای رستا ادین اگر دخواست بو هدون جین قد ممکنه بیکر و خون و بین آفران دنجی بو هدین جکوز خاماته بو دد بود قد ممکنه اوش چرخا لولد دخواست ببیت بو ما کوکب بختی ما جبو ما ببیت یار جارک ار قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببی او ملت جبو خواب پاریزه ما

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامن تدی بیجی گردی هبیا مجی خدان آلی کرمک لطفدان علم و هنر و کمال و میزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری ویکی فاش ببا فقیه تیران هر تن بما دلشاد و حیران بله سیدای من جدرا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی هی بیدانم لمن ببوریم

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گل ده چاون چاول صد گل دیدکن، من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقه غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمن من بن ملا، پشتمیر من علیب حید.

گوری خسته که وای کردم یعنی وقتا شفقیه خودم ای من بگوتن ای و براستیه کردم حبر بخوادن کار برای باجر بدن آزمانا و یانج داخل حفت بقی ارگه تفعم کر نه نا یا بفعم نکر امنا تخوازه مالا مخراب که یا بسوسک وی کامیلی بطفی نحتا از وی کریم فعم کرم بدم از قربانه تمام

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابرينا مفورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميل وناي
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيا
0: کاروان ما بابری کتیله شب را شو طاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر دواری با هوز چلا پکتی نمج هر شر کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چار هاویر مد زو کلشن تک دانه دجمن مجهب را قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بندلیم میدان جبو هر چو چقل

چرخا فلکی هر دم به فصل و گر و دوران هیوی و هوا رامدی یزدانی دلوبان امید هم هر دم به خسر داری لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دی کوتا کزوره

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدم تری سیاره دیجی تو باشتا غالیش مردیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا داکا به وی سر ایتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده ها دهر
1: چما آبید؟
0: همارت نخوی احوا چون بریش که تا
1: او ده چما آبید؟ هر داکه وابی نیجا
0: واللهی زانه کردم
1: ایم زی شمجت نزنارم ای بو آبید بر هر بینیش
0: ببردانات نزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امریمش خودیر از امریش که وابینیم

دند و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

هلبسته جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازین ده قفص و حسنی ده گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا اوین وانو گریدان وان بری برتی و گلی خوارن

Ah, bele içip kendi desteydi. Ejmini harikadar ve iloh.

بله چیکم به دست دی اش من خو خاری غداره و یاخ بله چیکم

ليك بعشق يكبت عاشقا يك يار بس قبلد يكبت قلوبا دلبرك دلدار بس من دبندا زلفك دلدا بدست پیر عشق لو دعشقي دا فبست احرام يك زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره وطن قستا کنشت هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس اهل دنیای سراسر دجمن من بن ملا پشتمیر من علیب

غلامن جکبری مرور شینکن بی دلی وقت زناران ام بست کارن بسپرم بخاری چیان بلا خاینان دبیل کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بروی من بر بطابا صوری از ایبم از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرام عدل دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهید

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزدو که فنانی کلیه ده کوایی لیوطنی که فنانی کاغسه ده سکات تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفشیای بینگولی سوی که لطکی چیای اولا زره هول کتابشی ها شاره و حمای شورت ده تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دکتال بچن تیل سبیل چن آمه فیده ها ده سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش و بزه و اخو کم گلی کن دی جنان لا لا شانو تبرجي ازي و اخر كده دوران عدو دنياي ازادة تهلي امزلي من درنا تهلي تهلي اخ تهلي تهلي تهلي تهلي تهلي ما خاي لقل دو اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي از ویش ببین یه تو سیر بگه مال خراب و تو دینه خواب ده حیا دنیا خوش آبابه از ویش در دیده لی خراب ببینیم تینی کندو ویش بگه گاوات مرم ببینیم تینی از ششتم ویش بگه ببینیم تینی شفن کرم ببینیم تینی شرم دانه بر توان شدید ببینیم تینی تو دینه خواب ده ویش بگه دامشتر دارانه داربست ببینیم تینی بر خصم ببینیم تینی بر امدانه قبر قبرستانی ببینیم تینی داریم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کردا ببین تیلی ترقینا ملدا ببین تیلی تیسر شاده ما خشان دکرم ببین تیلی بشتا خومدا دکرم بیرقی دکار دشاری بکاری بخیلی حرسانی دا بزر کدرم بوشتا یا خشان

مشترانه گوتمره سرحد زوزان زوزانی سارن تنای گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکلی دکه و الی وطنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حمر قلمای تو سیر بکه ویسه بنگه سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه پیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به خوله زره هور بکوته پیشان شاره و حمایه صورت تلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمرین به چند تلی

نیم سرما لبای دبون ته دو عزیز جبون را مسانه کی کربردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای

تراب درد خلق مال حال تمل دنیا لگی چاوی مجور رحم خودی لجیر لسیمای لنگی تی فنانی جار اخو گرید لقایده ی قول زیر افکت ناد که کورسی جرگه ی تراب بسونگی مبدست که افدو بین زوزانی مدر باس بی زوزانی وی هیوی گمانمش خالق عالم رب جوری میرد میره هی مراد بیدل جانو که جامی را حاصل نکبوش بی فایده ی تراب میل دست افدا بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیره سی گنده دوزه واقع بکم دمرم جبوها حالاته یه

0: مشتره نگویروی باره روها با مغربه یک ترابه چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجهور رحمه خود جرسی موه لگه تیه فنانی جراخو گریده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا برم حتی دنیا خوشابا بزیاخده کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهیه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یکونی مالا باویده یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: Ma hoye lege de

0: تهلي هذا شو ما بين تهلي كيف اكرم بين تهلي سلمي داني بتاوني شديد بين تهلي دعم سر داراني دار بتا بين تهلي بريخت بين تهلي داني ما قبر قبرستاني بين تهلي داني ما قبر رشو تاري بين تهلي سوال اكرنا كردا بين تهلي ترخينا ملدا بين تهلي تي سر شاو ما خسا ذكرم بين تهلي بشتاخم ذكرم بيجا قيزا شاو ذسالي بقرو بخيلي حرس علی دا برد کادری موشتوزه خسار مسکینی حرامی میره خراب رابو برد علی ظالم ایسر حرس علی من تمام مزید دو تکت مرامی سانه کشته دا خواه آزم اوینه پرسا تیلی هم دکرده بی یک ابشه رنگی چطور تیلی تیلی هم یک بنزراه و چاو وکر لبس به تیلی چپل دریج پرکزه ناب قندیل کردن زراوی شید ایلی گذیه گلو و اسمه یه حفتونی مثل مارا باوته همون تجمون رامی شانه که دانی اصیه کر برده اینلی تو سیر بگه ایسال حفشاله من تمام بازی رامی شانه که جتا دخوازم قار بگاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی
1: حفشاله من تمام و حفتونی مثل مارا باوته همون تدو از ریج بون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

0: العالم وخراب. جاوان قلتين بمستة او چند يا مصر بدستة لقشتنا من ده بقستة ويران از مالم خراب. تبي قستا من تقوجي تبي كفرا دل نوصوجي جلك صوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك صوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختر چاپک بمش ویران از مالم خراب بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب سوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: عالم خراب. جوان گویل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشت نامن ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه به من صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun.
2: Bəli, son

0: گوشت و مریشکال سر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خود در خدمت رستیاره دیشی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیته
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چکم
0: ده سر برنجه چکم ایتا خوب بیده ده دهر
1: دچما هبید
0: همارت نخوی احوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید کرده که وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم زیش امجت نزنارم ایگو هبید بره هر بینیز
0: ببردانه تبزنارم دهر
2: دوانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

Hold the cash in a petty and spill a bitch in a jam.

0: الو کیش نامه منه تو چاوه ایش نامه ایشالت باشی
1: اشتب چه افرم تا چه دوی
0: والا می بیز بگو نامه لده جی گله کی دشن گلو سینگا تا چاوه بو تهنه کیشوی ربوه سبک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربوه چمحی
0: والا می بیز بگو باره نکی بهنه تا دو چکی خودت علا تا سلامتی بکی ربی
1: تیستر گوتی حنکی خود تدکی به نامش یا تا چیترا
0: جنامه کابو که تا چوانه باشن
1: خود اکی محی اشتغالیه تای چرو فرور از نبالا دبش من بردو و خلاص
0: دا خود اتعلا از راین بسر دا دبشین ربی
1: ایتو قربان هم بی چاوی تا لیه بوکا خانی امه ایتو بمریجی زاین بگیتا
0: کرو تفا پیکاتا تا تلیفونی تا در کت تیارو ها جنامه ام بیاده والله وزد دی مصر کولی که خوا وزد دی باجاری حمی کشی بگرینم که لی که گو از دینم دش منا بیشه مالا تن نعبا الو کرو غییدی الو عنشویا کچی ها کچا جامی را متنا بیشه خود سوی سبا خودی بدر کتنا بیخوارنن های خودش ترازی
2: و برای طیاره چه اجور چه بود چه سبک ما سبک دین حیا گو از بیب ما قوی دنیا خرابه بود.

0: buraya çağırma. Bakın ya dedin abi işaret edersin. Hadi düşüme dedin dersin hacı edin. Düşüme dersin hacı orayım. Ne dişe ezleri bir sene reklamın üstünü yeke kurma hacı. Yeke acıma yeke. Allah'ın sonrası bir açım edeceğim. Yanda hacı edin Türkiye mi diyeke. Ben de abi çağırma gül abis mi teyli çapıl. Bireyce porke jana kandile. Gerdanlar hacı ota kondarayan tabi çartıl ya. Bilir misin aşka faizli bir femur atar. Değerdir bazı bir adı fırı kemin eves. Ehvabi dina barış gül ya. بسر خدا توان دید کم رامی شانه گیده ولی به شکری لیانات و احمدی لتر زید حاکمی شمل اد عربی خالو خد دید گردن خب خب گه برگو هارم لیه کرم کم گلی هفان لوگر نوچی گورن مچی بیه ترد و ترد باقی را گوه در شمنا خیال و خمکی نرد گه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل آخره راس میر را بینه باه کرد باه شر کرد باه در بچه بر راس مته گمینه از این شومی نجامیان گازی در آجام مدیه کبند در آب چپل دریج فورکش ناب کندیله گردن زره پنانی دکتر کی دولت اجوی داده یا چند کی دستانه کت یا خیال و خم آکادر و مره قادر دکل آتر لجام به زالم هتون زانی کلا به اسم یه فریدی را بیشم در کار کار جهت لملم حق سالمی تمام از هیسی رو عبدالی رو در ایمان فاویتا مگلو و اسم گم نیده سی خوابی دن آورش گلیا بسر خدا توان نده کم رامی شانه گلده مگلی یا ناغی و احمدی رو در زیده حاکمی شم نید عربی لیه کرم کم لی عربی نزان مشید به ترد و ترد باقی را گودیم سمد آخیال و اسم گم درد کل بخیال و جید خمه وی دل آخ وی دل دل وی دل
1: نام کنم ایستگام

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزر تو که فنانی کلی هده کوایی لیوه تنی که فنانی که آخصه در سکات تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلم آی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفا شیای بینگول اسپی که لطکی چیای اول زیره هول کتا پیشیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقل شینه هی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسپی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه شمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا سنو تبرجی ازی و اخو کم دوران آدو دنیایی İzade mi tehel ya mızılı mı darna tehel tehel Ah tehel ya veli tehel ya heli tehel ya makay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Azı ve şübün yetu seher bir kemal kırabı tu dene Kabı de hayya dünya hoşa vabı از هیچ دار دیده لی خوراب بیچون تینی کندو میشونی کامات مرب بیچون تینی ادشوش میشونی بیچون تینی چپن کردم بیچون تینی شرم دانه بر توانی شدید اب بیچون تینی تو دینه خود میشونی دام شدارانه دار بس اب بیچون تینی برای خصم بیچون تینی برای مدانه قبر قبرستانی بیچون تینی داری ما قبر رشو تاری بیچون تینی سوالا کردن کرد اب بیچون تینی ترقی نامه لذا اب بیچون تینی تیسر شاله ما خشاله کردم بیچون تینی بیشتر خونده بکنم بیاد تیزه چارده شالی بکاری بکیلی حسالی دا بزرگ کردیم بیشتر یا خسالی

ایوان مشتران گوت مرا سرحد زوزان زوزانی سارن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکرید که ویلی و تنکه فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حبر قلمای تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوگ جسه و خلاتینه چند ساله که بگی جسره پنانو دارای تو را به خول زره ور بکوته پیشا شاره و حمای صورت تلیا مقلشینه هی نبونه سر و سرمای سد یک سال عمرین به چند تی

دم رن ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم دانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بسته ببین تیلی برای خسم ببین تیلی برای مدانه قبر قبرستانه ببین تیلی دانی ما قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تقوینا مل دا ببین تیلی سوال اکر نکرده ببین تیلی دیسا پشتا خم داد کرم ببین خیزا چهار سالی بکارو بخیلی هف سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزا خسار کتی مسکینی حرام میره خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن و جمع ده پرسن ده بینی تیلی آتا که بچه رنگی بچه تم تیلی تیلی هم یکی بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هف سالیم تمام و هفت خوینیم سرمالا باوی تبون تا دو عصری جبونا را مستانه کی کر بردیلی ای گد ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هف سالیم تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره خرم

0: ربيم ترى ما تشوي خلقي مولو حالو تملي دنيا لكي تشوي مجهول الرحمة خودي جرسي موئي لقيتي فنوني جرخو قريدة بقايدة قولي زري هور بكتب بيشي عن يو كفر سيجرقي سد يكسر عمري ما چند تيلي سبي چنو مبيدوبن حتى دنيا خشابا بزياخدكم دمرم جبوغ ناتي هيبي قمانا مخالقي عالمي پادشاي پادشاي مرازي بدل جانكو جامعي رحصن لك بوش بفايدي دوره می دسته ود بگیرن زوزانه می دربازی زوزانه وای خاصه کرونی هیش یا کنی مالا با بیته چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکن کیف خویه سد یک سال عمره می چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش و بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه وی
1: سیمه های لگه تیه لگه کن بولو کن جرگه
0: یا
1: Gedino yo

0: ناظمرم به بیژن تئنی آدشیشم به بیژن تئنی کفکرم به بیژن تئنی شریم دانه به توانی شدیرا به بیژن تئنی دام سر دارم دار به تا به بیژن تئنی برای خشم به بیژن تئنی دانی مقبر قبرستانی به بیژن تئنی دانی مقبر رش تاری به بیژن تئنی سوال آکر نکرده به بیژن تئنی ترخی نملده به بیژن تئنی تی چر چاوه ما خشار دکرم به بیژن تئنی پشت خم دکرم بیژن قیزا چار دشانی بکارو بخیلی هر سالی دا بردل کادره موشت و جاقا شار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالمی شار هر سالی من تمام مزبدو تکت من رامی شانه کشت دا خواه آزم اوینه پرسا تیلیام دکده بی یک ابشر رنگی چو توب تیلی تیلیام یک بنزراوه چاو بکل بس به تیل چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن زراوه شید ایلی گذیه گلو بسم یه حفتونی مسر مالا باوه تا همون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بکی ایشال حفشاله من تمام بزر رامی شانه کی جتا دخوازم قار بگاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی ما خای
1: حفشاله من تمام حفتونی مسر مالا باوه تا همون تا دو عزر جبون رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه حفظ سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم خار بی خاره نمرده می

دن و دن بش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو کسر یا انترنت، که هیویانه بکن.

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخص وان خراب بی گوتن زود روین او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاصیا گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرش بن وک دشفا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کدو وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا کو به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

گلی گهدار گلی آزادی خواست ده هلبست و ده خفتنی مده یک قصه علمی قصه زانایی و یک قصه نهتین دین زور پیویسته که گابا گلی ما اف گهدار کرن جهر دپرسن لو دنابا زمانی مکه به آخفتن زور باشه.

كل ما شان قم أي خاك الزيرين كل ما شان قم أي خاك الزيرين هاوزا راوغي بدرو خانقين جگر گوشگی ایلام دیرین نشتمانگی فرهاد و شیرین یادگارگی مادو ساسانی تو سان شاریل گشت کردسانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارای ایمه هرمینی ددور ناوت سر رستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتی ایمی کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

0: گوشتی و مریشکا لسر گرار چه که امو زارو که می بخون
1: گرار چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابد دو لسر گراری
1: زلامو پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشته غلیش مردیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا زکا بوی سلیتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده دهر
1: چما آبید؟
0: همارت نخوی احوان چون بریش که ده
1: او ده چما آبید؟ هر دا که وابی نیجم
0: واللهی زانه کتم
1: ایم زیش انجت نزنارم ایگو آبید بره هر بینیس
0: ببردان آتب ازنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خودیره از ایم ریش که وابینیم

استند و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

از کرد کردستان را اوش مخورده نو اسی گود بیجیانا نو دا دمه شنو دیدشن گرکم گلک بکب نبیدو.

قولم انج کبری مر ورشی نکنه به وید لی وقت زناران ام بست کارم بسپرم کفاری چیان بلا خاینان دبی کبری سادا بشیرم از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بی روی من بر بطابا صبح از ایب من از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرامات دایقام از حسین سرفرازم شبو بیرانینا شهیدیم.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزرسو که فنانی کلید کوایی لیوطنی که فنانی که آخده رسکا تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنابله که برفشیای بینگولی سپیب که لطکی چیای والا زره هول کتابشیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمره مثل دک سال بچن تیل سپیر چنام فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش و بزه و اصلا کم گلی کن دی جینارو لالا شانو تبرجی ازی و اخر کمی دورانا دو دنیایی ایزاده می تهلی هم زلیم درنا تهلی آخ تهلی تهلی تهلی ما خواهی لگون دو ای وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویش که بینید تو سیر بگه مال خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوشوابه از هید در دید لی خراب بیجون تینی کندو ویش بینید گواد مرم ببیجون تینی از ششتم ویش بینید ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی شرم دانه بر توان شدید ببیجون تینی تو دینه خود ویش بینید دامشتر دارانه داربست ببیجون تینی بره خسم ببیجون تینی بره مدانه قبر قبرستانی ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا ببیجون تینی ترقینا ملدا ببیجون تینی تی سرشان ما خشان کرم ببیجون تینی بشتا خوم دا بکرم بیقی دا شار دا شالی بکاری بخیلی حسانی دا بزر کادرین بوشتو جا خشان

مشترانه گوتمره سرحده زوزانه زوزانی سارنه تنهای گردنه الی فنانی گردنه قازه پازه پچوکه فنانی نکریدو که وای لیوتنی که فنانی کاغته دست کاتبای تلی پچه فنانی حمر قلمای تو سر بکه ویسه بنگه سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه فیفورینه میناسه وجه سوه خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به خوله زره هر بکته پیشان شاره به حمای صورت تلیام قلشی نهی نبونه سر و سرمایه صد یک سال عمرین به چند تیر.

هوا وزمرن ببیجن تیلی و دشوشتن ببیجن تیلی کفن دکرن ببیجن تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببیجن تیلی مدانه سدار و دار بستا ببیجن تیلی بره خسن ببیجن تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببیجن تیلی دانیم قبراره شتاری ببیجن تیلی شوه ما خسار کرن ببیجن تیلی تقینا مله دا ببیجن تیلی سواله کر نکر دا ببیجن تیلی دیسا پشتا خمداد کرن ببیجن خیزا چارد سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمی بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیری گلی هوانو هوگن ها اونجمه ده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنجه زراوه چه بکلی اپار که جناب قندیلی گردن زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه دکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی من تمام و هفت خوینه من سرمالا باوی دبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخوازم قربی قاره نمرده میره خراب

0: مشتره نگویروی باره روها با مغربه یک ترابه چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجهور رحمه خود جرسی موه لگه تیه فنانی جراخو گریده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا برم حتی دنیا خوشابا وزی آخدکم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یکونی مالا باویده یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی آخدکم دمیرم جبونا تیه
1: Ma hoye lege de

0: بإذن تأهلي هذا شو شو بإذن تأهلي كيف أكرم بإذن تأهلي سليم داني بتوان الشديدة بإذن تأهلي دعم سر دارامي دار بتا بإذن تأهلي بريخس بإذن تأهلي داني ما قبر قبرستاني بإذن تأهلي داني ما قبر رش تاري بإذن تأهلي سوال أكرنا كردا بإذن تأهلي ترخينا ملذا بإذن تأهلي تيسر شاو ما خسر ذكرم بإذن تأهلي بستخم ذكرم بيجا قيزا شار ذسالي بقرب خيلي هر سالی دا بردل کادر امی وشت و جاقا شار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امی تمام مزیبتو تکت مرامی سانه کشتا دا خواه آزم اوین اپرسا تیلیام دکرده بی یک اپشر رنگی چطور تیلی تیلیام یک بنزر آوه چاو وکل لبس به تیلی چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن از راو جید ایلی گذیه گلو و اسمی یه حفتونی مثل مالا باوی تا همون تجمون رامی شانه که دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگی ایشال حفشاله می تمام وزیر رامی شانه که جتا دخوازم قاربی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی مای ما خای
1: حفشاله می تمام و حفتونی مثل مالا باوی تا همون تا دو عزلی غبون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه و ای و ای و ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده می

چرخه فلکی هر دم به فصل و گر و دوران هیوی و هوا رامدی یزدانی دلوبان امید همه هر دم بخواه سرداری لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دیده کوتا کزوره

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبز ما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزلفا رش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گلدی دکن، من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا،

نام یک مزگینیه جی احمد خانی بر میره اوین اوین پرسته نتر جی دستورا جیانه کنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و اوینا مزنده بحسته کنه جی بویرک دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچارکی گراسی بی بختیه کلاها زونه پرچه پرچه کریه جوی بویرش درادنه بسی بویرک خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیا نتوکی در آخرینه جویش درادنه بسی.

سیدای رستاری اگر دخواست بو هدونجین قد ممکنه بکر بخون و بین آفران دنجی بو هدین جبوز خاماته بو دل بود قد ممکنه اوج چرخا لولد دخواست ببیت بو ما کوکب وقت ما جبو ما ببیت یار جارک القوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببی او ملت جبو خواب پارزه ما خواب

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامن تد بیجی گردی هبیا مجی خدان آلی کرمک لطفدان علم و هنر و کمال و میزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک بدا علیه حریری ویکی فاش ببافقی تیران هر تن بما دلشاد و حیران بله سیدای من جدرا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی دی بیدانم لمن ببوریم